アヒルタパイ、シュンデイフのフンチャ、サシカー、ラ・サシピティコ、サンバハク、シャナーフン、レディオ・ネットワークマ、カリカム、ジョーティース、ダルパン。